כיפך בתחנו, ברוך אתה אדוני, ומשענו מבטב לצדיקים. ולירושלים עיריך ברחמים תשוב, לתיכון לתוכה כאשר דיברת, ובנה אותם בקר ובימינו בעניין עולם.

טוב, השיר הבא זה שיר מתוך אלבום חדש שמנגן שם בן אדם שהוא איכשהו ליווה אותי רוב החיים עם המוזיקה שהוא עשה, ולבן אדם הזה קוראים לו משה לוי.

האהבה אצלי כמעט קרלה. רוצה איתך רומן גשמי, לא אפלטוני, עם אופציה לשנה.

0: שעות אני חולפת, רגע חושפת ושנייה אחר כך שוב נשטפת אל השגרה, הזמן יהיה קצר, אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי.
1: KMC International Radio.